Seguite. Duhi ma indë në sumes. Te karo nga uri shjerë kërumes. Te karo nga uri shjerë kërumes.